0: yes, if one new as any, why?
1: Some movie,
0: the movie.
1: Nene yon kunya asema.
0: Eni yon kunya asema?
1: Onsino abo.
0: Ha?
1: Onsine, onsine bo.
0: Mm-hmm. Abo bene
1: o. Onsine bo.
0: Se mou mbibi, eni yon kunya asema Christopher Nwo. Mou isi mou bo. Kwae?
1: Enko asenye.
0: Mou isi mou bo kwa asenye?
1: Wana wantini enim.
0: Wana wantini enim.